0: Estar con mis amigos.
1: ¿E o que menos te gusta?
0: Los exámenes.
2: Sí, esa facía falta, a verdad. Porque, bueno, o traballo é unhas cousas e outras. Eles pasan o genial, a verdad.
3: Bueno, pois bastante tranquilo. Só velo el que tamén está tranquilo e tal, pois bastante normal.
4: Con moitas ganas, de que retome un pouco as rutinas, de que volvan cos seus compañeros, que ao final tamén se botan de menos.
5: Os pais tamén, temos moitas ganas de orden na casa. Elas tamén, porque cambian de curso, é unha etapa nova tamén para elas.
6: Bueno, xa estamos todos. Son algo menos de 300.000 rapaces. 298.400, para ser exactos, 4.500 menos que o curso pasado. E temos que falar dun accidente laboral mortal. Esta mañá, en Negreira, na provincia da Coruña, un traballador falecía logo de caer mentres participaba nas obras dun edificio situado na Avenida de Santiago. O 112 Galicia recibía o aviso arredor das 9 desta mañá. Ata o lugar desplazábanse os servizos de emerxencias, a policía local e tamén unha patrulla da Garda Civil. Os efectivos sanitarios do 061 confirmaron finalmente o falecimiento deste traballador. E contoche que o Sergas vai recibir a metade dunha herdanza valorada en máis de 92.000 euros. A falecida deixou como herdeiros a partes iguais a Asociación Española contra o Cancro de Ourense e o Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Ourensán. Bueno, a parte que corresponde ao Sergas, está valorada en algo máis de 46.000 euros e inclúe un inmoble e diñeiro en efectivo. De seguido repasamos con Facenda da Xunta se este tipo de accións son habituais. Son as 12:22 minutos, asomámonos agora ao noso supermercado de confianza. Atención ás mellores ofertas do día, ás oportunidades.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
10: Herrera en COPE.
11: Galicia.
10: Estar informado.
6: Bueno, hai herdanzas que se quedan nunha familia, outras que pasan a mans de asociacións. En algúns casos tamén hai persoas que deciden deixar parte dos seus bens, do seu patrimonio, á administración pública. E o que acontecía en Ourense, unha persoa falecida deixou a metade da súa herdanza ao Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a outra metade á Asociación Española contra o Cancro. Falamos dunha herdanza neste caso valorada en máis de 92.000 euros, que inclúe unha vivenda e preto de 18.000 euros nunha conta bancaria. Bueno, o Sergas correspondería ya a metade, algo máis de 46.000 euros. Queremos falar disto con José María Barreiro, que é o director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio da Xunta de Galicia. Que tal, vos días?
12: Bos días.
6: Que acontece agora con estes bens?
12: Ben, pois aquí o que é esa parte dos bens móbiles, o que sería o diñeiro e demais, pois... Unha vez comprobado, lóxicamente, o testamento, que non hai outros herdeiros que teñen dereito, pois pasaría directamente, neste caso, ao Sergas. E no caso dos bens inmuebles, xa ten que facerse a escritura pública correspondente de aceptación dos mesmos. ¿No?
6: E canto pode tardar o proceso dende que se comunica o falecemento ata que a administración pode dispoñer efectivamente deses bens?
12: Procedimento tardaría varios meses, sí.
6: Uh-huh. E quen decide se a Xunta acepta ou rexeita unha herdanza? Entendo que, bueno, se hai posibles débedas, obviamente se estuda cada caso, non?
12: Sí, se estuda cada caso e tamén con carácter xeral a afectación é sempre a beneficio de inventario. É decir, que si houvese máis débedas que activo, que vens, a Xunta non pagaría as débedas. Ten o mesmo dereito que teñen os particulares nese aspecto.
6: En este caso, a nos chamábanos atención o caso concreto dunha vivenda. Cando é, pues, neste caso, pues, un inmoble, a intención, non sei se conservala, empregala por servizo público, ou normalmente este tipo de inmobles acaba vendéndose.
12: Pues, aí depende a situación de do ben, do inmueble, ¿no? Da vivenda. Hai en algúns casos nos últimos meses tivemos algunha algunha cosa por parte da Dirección de Patrimonio, fíxose de bens para que adquiresen particulares, pero en outros casos, según o estado do ben, pode dedicarse a ofrecerse a algunha asociación de interés público ou tamén dedicarse para algún fin concreto da administración.
6: Uh-huh. É dicir que aínda non está decidido, digamos, non o destino neste caso concreto desta no, vivenda, pero en todo caso tería que ser empregada, digamos, para quen vai destinada, que é o Sergas, non?
12: Sí, uh-huh. Tendría que destinar ao Sergas en caso final que se decidese a posa, pois o dineiro conseguido iría para o Sergas.
6: Ajá. Director, non sei cantas herdanzas deste tipo recibe aproximadamente a Xunta cada ano, porque entendemos que quizáis isto non é excepcional, non?
12: Non é excepcional. A parte de herdanzas, recibe tamén donacións.
6: Donacións en vida, non?
12: Sí, donacións en vida. Uh-huh. O Sergas recibe tamén algunhas... E tamén a Consellería de Política Social, hai pouco recibiuse tamén para a residencia Torrente Ballester en Coruña. Sí, recibense, bueno, como cuando non son de bens inmuebles, recibense por parte de Consellería, non temos exactamente o número, pero sí recibe, bueno, vai recibendo un número importante, e ademais tamén hai as herdanzas cuando non hai herdeiros ni testamento, las habente estatu, que tamén a recibe a administración.
6: Uh-huh. E isto ano, canto poden supoñer para as arcas públicas?
12: Digo,
6: se teñen cuantificado, claro.
12: Non temos cuantificado porque está dividido por las diferentes consellerías, ¿no?, que o reciben.
6: A hora de facer a liquidación, digamos, tributaria, non? É o mesmo que esta herdanza sexa recibida pola administración pública que por un cidadán ten que pagar a administración os impostos debidos por estas herdanzas ou non?
12: As herencias, esa Xunta teñen excepción total.
6: É dicir que non tributan, digamos.
12: Non tributarían.
6: Claro.
12: Tampouco ten moito sentido porque a tributación é un
6: sería
12: imposto
6: propia, ¿no?,
12: autonómico, por lo tanto sería propia.
6: Todo queda na casa.
12: Exactamente.
6: José María Barreiro, director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio da Xunta. Moitísimas gracias por aclararnos dúbidas.
12: Sí, vale. Moitas gracias.
6: 12:28, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. Día de presentacións en Depor e Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
1: Moi boas, pois sí, no Deportivo, día para presentar ao xogador cedido polo Barça, Marc Casado, que xa debutou unha victoria deportivista en Vilarreal, un Deportivo que o domingo ten que xogar diante do Getafe. O Celta, pola súa banda, tamén xoga o domingo, recibindo o Málaga en Balaídos, un Celta que hoxe presenta a Sebastián Cáceres, o central uruguayo, que chegou nas últimas horas de mercado e que aínda non debutou co primeiro equipo. Tamén temos que falar de Copa Federación, seguimos co fútbol, hoxe Bergantiños, Leioa e Compostela, Derio, nos 16avos de final. Tamén temos Copa da Raíña Femenina, dende a 7 na Madroa, as Celtas Avilés. E destacamos que en balonmán comeza a Liga Guerreras, hoxe dende as 8 na Sangriña, Atlético Guardes, Sporting de La Rioja e 8:30 Porriño Morvedre. E rematamos con tenis en cadeira de rodas, Martín de la Puente, terceiro cabeza de serie, o vigués debuta hoxe en individuais no US Open diante do local Stroud, en dobles, está nas semifinais logo de gañar onte.
6: Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Temos arestora 18 graus en Lugo e Santiago, 19 en Ourense na Coruña, 20 graus en Ferrol e Vigo, Pontevedra chega aos 21 agora mesmo. Hoxe recuperamos influencia anticiclónica, a tarde quedará máis despexada. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera, en COPE.
11: Herrera en COPE.
10: Estar informado.
13: 12:30, 11:30 en Canarias. La mañana sigue adelante en Herrera en COPE.